ole mea lea I a outou nofo sāu ni ai. A wā ole I tū aso, tau te le mana tunatu ai, e sā wai lea tali I ole tangata. Ia, wha mata tātou te le wha peane, wa matua I lata lata mai lava li toi a fio mai o Kiriso, e ala I tū langa olo o tātou, wa awa ai atu I ai. Ioi, wa lata lata mai li toi a fio mai o lea li. Wase tūlanga le nei e matua e tata wai lava o na tātou. Maua e se tūlanga nofu sāu ni uni. Wa tau si la fia ma tātou I loa lelei. O le mea fua lava le nei o langa. Wa mone e lava upo o le tūsipa ia. Wa whaapeo se funga funga matia. Na le iloa lava nei e tae au lelea ese ma ua le hai. E tali tau nofo I wa tau si la fia ma tātou I loa. Ma tātou whaafsa ngā e ma tūlanga, inisi sa tātou ma futa ma tātou walo lofa iei, ua whaafose ia o na māli liu. Sa le eise manatu e vave o na whaatou wha mai. Ua whaafia o na tātou whaafia ngā e ma nei tūlanga. Ae le eilava sa tātou manatu e o na tutupufo iei tātou. Ae o leo fetalai mai eso, tātou te nofo sa amiuni. A wā tātou te rei loa lava lei tū aso. E toi a fio mai ai, ia pēwala a wina mai fo I tātou e lea tua. Ai wha pē nāfo ni tū langa, sā o tātou li māfau fa wina e ono te tupu mai. Tātou toi māfau fa o li tala ia noa, e pei fo I ona toi wha e loa mai le tūsili nei a mātaio. Sā whata wēmu e tangata, ma wha pē o wha walewalea noa. Ma ana mea lai fai, o le fai eina leo le waa. Ma tau wala au tangata o le aho o mai le lolo. Ia e tali tonu, wa tahto I loa o mali tūlanga na tupu ma mea na o iai. Ia e o leo ufa I loa mai. E le ai lama se ese esenga o aso na o noa, ia ma aso nei. I le fiu pea o le au tali tonu, ma le au fato tua I le atua e tau wala au. Ma apopo I atu e leo tue mamao se taim. E le ai o lo tele lava in whaatalinga tuli mwhapea. E le itai tai lava o le ai tele mea I e pupu I ailo loto. Me whaia mo lo o langa on fatu a o mawhauwhau tuli a le nātu langa. Ia e talo whai. E to a fia e o maali liu whafua se. E au noa maso lato I loa ina o le taimi lea o le aluai. Ia tātou lava ne I whasele ina, whasese ina. Ma tātou manatu ane whapea. A waele ai lava se tase tala noa maleola pe o a fea. E tutusa umai tātou. Le matua ele ai maso tātou pawa. Tātou te whapea atua ele oti. Wha mole mole au e te sau o leo te le sauni. Ai pangasa mena a matango fie. O leo omai o le oti. Po le maliu. Ai olo e malanga male fie fia. Ina ua e iloa mal mauti noa. Le a e fai malanga atu e te lua feilo a e malobo li I faaola. Le a li I o Kiriso Jesu. Ia ua fai faase ina I tātou faapea. Ia o tangata umalawa e te hoti ma maali liwe o umaile langi. Ia pese ilonga tātou te hoti ma maali liwe. Na fatu am fai ile ele atua na fai ala na filfilinga. Pe o feo la tātou o iai, pe o le langi, pe o se eoli. Samoa e. Ia awa ne faase ina I tātou. O le taimi nei au tau so I fua ma tātou wola. O le taimi nā e whaia ai la tātou filifilinga. E le aise filifilinga e mwhaia no tau e whaia I tu ato le oti. Ia e tasi la pala vesili aunga I ailo so I fua ma la wola. O le ale tā mea na whaia I a Jesu. Na au mai e le atua e la vea I ina I tāua. Ia e tau no te vesili la vea I mai lea. O lea lava ele leilo o langa, leise mea leanga o whaiaina. Sa moae, fai mai lea fio ngā lea tua, e anga sala tangata uma, ma lea sa o atu le vi inga o lea tua. Ia fua, tau so I fua ngamo tātou o langa ngai, tū la fono a lea tua, awa o lea wingale nā tū la fono, o le tau mai ea tātou upa, le ale mea tau o leanga sala. Ia e fia ni e tā pepelo, E fieni mea o ta faa silisilina na ilo le atua.